0: Hessen Wetter mit KI-Support.
1: Trocken ist es heute, dazu erstmal kaum Wolken am Himmel und später wird sich auch die Sonne richtig durchsetzen. Heiß wird das Ganze mit maximal 31 bis 34 Grad. Im Südwesten sind sogar bis zu 37 Grad drin. Morgen geht's ähnlich weiter, meist sonnig und trocken bei bis zu 38 Grad.
0: 90s, 90s Hessen.
2: Ding, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,